0: il termine sa pensée de grâce de mon safadier bi papa que bi oba ton pour pas mon lori ami lo ba wa be ma bon ni je bi oba to wa la de dere ka jo gba wa mi pa di atu lo so ju be side 1 2 3 ama go wa ni o ju ko ko ja mo tin ni e ni lo lo go to be le wa to ju ka jo go so no yi ale jo pata ki ale jo ayo o ko si to ma fi fi ti wa na lo ru ko jesu ami
1: onkile onile onkile onile
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.
3: Spread your wings on Splash 105.5 FM.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon oloriire ti won ta won tun ma gbogbo lakotun ayeye na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin kashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon nbe bo se n ta ayo meta lo ma gba anfani ogbon taayo kan da anfani marun to ba tun pin ore re wa o tun gba anfani ofe eyo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le sa pelu kodu e lori splash fm *347*1004*1#. Lori ilagelu fm *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló sì tún lè ta lórí website www.cashier.ng. ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má dúró ẹ má rọsẹ̀ àkókò yín rè láti cashier. Ayẹyẹ ọdún kejì cashier ogunlọ́gbọ̀n èèyàn ló máa